ti fo boye ne asopo pe fo wo be ko biye ke ke fo eya ko pe e se ga be se ga